0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija. Ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Rom. A znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: подарят.
1: Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
0: И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моч. И кад ми фалиш ових дана, не знам где је права страна, и не знам да ли је дан и дан.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Plus Radio.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro. Ako ste se malo uspavali, ne zameramo ništa. Naravno, ni ovog utorka 20 minuta je prošlo od 7 sati. Verujem da ste dobri ranioci i da ste nam se prepustili kao i svih ovih godina unazad. Pa neka i ovaj utorak zaista bude sigurno mesto za opstanak. Dosta je dešavanja tokom ovih julskih, poznih julskih, a evo, tu su već i avgustovski dani, a mi možemo malo dodamo i do septembra. Zašto da ne? Da najavimo festival Taste of Serbia, koji se dešava u okviru prazničnog Memorial Day vikenda u subotu i nedelju 5. i 6. septembra. Crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Libertvilu. Zapišite datum i pripremite se za zaista prelep događaj. Jedinstvena prilika da osjetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osjetite duh tradicije u samom srcu Ilinoja. Šta vas sve očekuje na festivalu, pričat ćemo i narednih nedelja i narednih dana. Više detalja svakako potražite i na našem kalendaru. Ajde, već kada smo u septembru, 26. septembra, žurka pod nazivom Volim 90. Tavern on the Point Chicago, Northwest Highway Chicago, nastupaju Biljane Miloš Đorđević. Oni znaju da je svakako žurka Volim 90 nešto što se dugo pamti i prepričava. Imamo vremena do 26. septembra, ali ovako predpremijerna najava da se pripremimo za još jednu fenomenalnu žurku. Ajmo naš malo muzike, a onda slušamo i najznačajnije naslove ovog utrka.
2: Vaša pozitiva,

0: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
2: Jutro, jutro, Plus Radio, malo zvona, malo alarmi, jutarnje obaveze zovu, a zovu nas i blicuju nam pomalo, malo sevaju, malo iskaču, malo iz frižidera, malo iz ostalih kuhinskih elemenata, najznačajniji naslovi jutra i ovog 28. jula, pet ključnih Trumpovih imigracijnih mera i dalje pred sudovima, koje promjene još nisu stupile na snagu. AI kompanije ulažu milione u američku politiku, velika borba za budućnost veštačke inteligencije pred izbore u Americi. Trump pozvao veterane da postanu vozači kamiona, plata u proseku $70,000 godišnje. Ford povlači oko 565.000 vozila zbog opasnosti od požara, povlačenje najavio i BMW. United Airlines odlaže uvođenje novih linija iz Chicaga, putnici mogu da zatraže povraćaj novca. Prvi AI fakultet u Chicagu otvara vrata, studenti će učiti kako da kontrolišu veštačku inteligenciju. Glasači u Chicagu ustaju protiv Trumpovih racija, referendum koji može promeniti političku scenu. O ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 21 po Celzijusu trenutno na području Chicaga, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. Dobro jutro, naravno, i veliko hvala što ste tu.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano i vetrovito, ne tako toplo, maksimalna temperatura iznosit će 25 stepeni Celzijusa, u sredu prijatno sa još više sunca i maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku će ovog utorka biti 25 stepeni Celzijusa, u Washingtonu se očekuje 29, 32 će biti u Majamiju, u Houstonu 37, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 28. jul.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro Plus radio, 20 minuta, prošlo je 8 sati, 21 stepen po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga. A stanovnici Čikaga dobit će priliku da već u novembru jasno izraze svoj stav o agresivnim imigracionim racijama koje su poslednjih meseci uzdrmale grad. Na glasačkom listiću naći će se pitanje kojim se osuđuju akcije administracije Donalda Trumpa u zahtev da savezna vlada nadoknadi štetu nastalu zbog ovih operacija. Ovu inicijativu pokrenuo je gradonačelnik Brandon Johnson, a iako rezultat glasanja neće imati pravno obavezujući karakter, očekuje se da će imati snažan politički odjek. Građani će odlučivati da li Chicago treba da iskoristi sve zakonske mogućnosti kako bi nadoknadio finansijske gubitke, uključujući izgubljene poreske prihode, troškove javne bezbednosti i podršku porodicama pogođenim racijama koje je sprovodio ICE. Podršku ovoj meri pružile su mnoge organizacije i mnoge ličnosti. Ovo pitanje biće jedno od tri ključna o kojima će građani odlučivati u novembru. Pored toga, birači će imati priliku da se izjasni o zameni kontroverznog sistema za detekciju pucnjave, kao i o ideji stvaranja stalne lokacije za festivale i velike događaje u gradu. Ipak određene inicijative neće se naći pred biračima, poput predloga da se uvede dodatni porez od 3% za one koji godišnje zarađuju više od $1 milion, a očekuje se da će ova tema ostati predmet političkih rasprava u narednom periodu. Dakle, glasanje jeste simbolično. Jasno je da rezultat može značajno da utiče na dalji razvoj odnosa između lokalnih vlasti i savezne administracije, ali i na političku budućnost samog grada. Pratit ćemo ovo dešavanje, naravno, zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanje. 21 stepen na području Chicago, kao što smo rekli, a mi idemo malo i do Wisconsina, do Mount Pleasanta. Tamo se održava Serbian Fest, ili po srpski festival, subota i nedelja, 1. i 2. avgust, crkva Svetog Đorđa, dakle Wisconsin, Mount Pleasant, dva dana zaista lepog provoda. Sve vas pozivamo na zaista lepo dešavanje, a više detalja svakako pronađite i na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro.
1: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: czuję. Sedi kod kuće, napolju je vruće, izađi i provedi se.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano i vetrovito, ne tako toplo, maksimalna temperatura iznosit će 25 stepeni Celzijusa, u sredu prijatno sa još više sunca i maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku će ovog utorka biti 25 stepeni Celzijusa, u Washingtonu se očekuje 29, 32 će biti u Majamiju, u Houstonu 37, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 28. jul.
2: Idealan za letnje dane. Plus radio.
3: 1, 2, 3, 3, 3.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo miksujemo dobro jutro, malo miksujemo good morning, ali zajedničkim snagama lepo smo uplovili i u ovaj posljednji julski utorak godine 2026. Imamo dosta toga da vam najavimo, a svakako jedna od najvažnijih stvari ovdje na području Chicago u avgustu je Surfest. Spremite se za vikend za pamćenje. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja na Redwood Drive u Chicago ponovo otvara svoje vrata za legendarni Surf Fest od 7. do 9. avgusta. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Šta vas sve očekuje? E pa možete malo i sami da se informišete, ali ne morate mnogo da lutate. Tu je kalendar Chicago dešavanja. Upišite obavezno datume i vidimo se, dakle, 3 dana, 7., 8. i 9. avgust, crkva, odnosno hram Hristovog Vaskrsenja, Redwood Drive, Chicago. Bilo bi to sve za ovaj utorak, ali samo što se tiče jutarnje ekipe Plus Radi, imamo živi program u ostatku dana. Ja najavljam moju dragu koleginicu Milenu Stefanović već od narednog sata, pa tu je pozitivno popodne sa Marijanom Ivić. Sutra zna se 7.00 pozitivno jutro, ista ova ekipa koja vam se zahvaljuje na pažnji i ukazanom poverenju i ovog utorka. Živjeli i do slušanja.

0: pozdrav za sve slušalce najpozitivnijeg Plus radija. Ljubi vas i voli vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Mamu i Tatu i Plus radio.
1: Ma neću bre!
2: Ovo je zemlja mojih snova, ovo je nebo puno zvezda.
0: Svako dobro, ćao!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
3: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam plus radija.

kad svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju

0: ćeš znati.
1: Pozdrav za sve slušaoce Plus Radio u Chicagu. Voli vas vaša Ilma Karahmet.
0: Ja ginem ponosno. Pričaš na pamet.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Ponovo

Vi birate, zajedno slušamo. Dodajte omiljenu pesmu iz našeg Jukeboxa, aplikacija Plus Radija na Google i App Storeovima. Vi birate, zajedno slušamo.

0: Par minuta je nakon 10 sati, dobar dan i dobro nam došli, dragi prijatelji Plus Radija. Nadamo se da ste lepo započeli ovaj utorak, 28. juli, da ste spremni za još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Iza nas je veoma burno nevreme koje je juče pogodilo područje Čikaga, donelo jaku kišu, grad i velike probleme u saobraćaju i na aerodromima. Ali je danas situacija mnogo mirnija, očekuje nas prijatnije vreme, manje vlage i temperatura od oko 28 stepeni Celzijusa, pa će mnogima sigurno prijati predah posle jučerašnjih oluja. Kao i svakog dana, naredna 4 sata donosimo najvažnije lokalne priče iz Čikaga i okoline, zanimljive priče iz Srbije i sveta, zatim sportske novosti, korisne servisne informacije i naravno mnogo dobre muzike koje će vam ulepšati dan, bilo da ste na poslu, u automobilu ili kod kuće. Ako ste tek uključili Plus Radio, ostanite sa nama, pripremili smo mnogo zanimljivih tema. Želimo da ovo prepodne i popodne sve do 14 sati provedemo zajedno uz osmeh i dobro raspoloženje. Zato pojačite radio, opustite se i uživajte. Počinje Dobar dan sa Milenom samo na Plus Radio.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. 24 sata dnevno.
3: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Dragi slušaci Plus Radija, poslije burnog početka nedelje i nevremena koje je zahvatilo područje Čikaga, stižu nam mnogo prijatniji vremenski uslovi danas i u nastavku radne sedmice. Danas osjetno svežije i manje sparno vreme uz maksimalnu temperaturu od oko 28 stepeni Celzijusa. Sutra pravo letnje vreme, sunčano, toplo i suvo sa dnevnim maksimumom do 29 stepeni Celzijusa. U četvrtak i dalje toplo do 29, ali postoji mogućnost ponekog lokalnog pljuska i grmevine. Pred kraj radne nedelje temperature će ponovo porasti, u petak se očekuje oko 31 uz mogućnost razvoja letnjih oluja tokom dana, a za vikend prijatnije vreme, u subotu delimično oblačno uz maksimalnu temperaturu od oko 28 stepeni Celzijusa, što će biti idealno za boravak napolju, planove sa porodicom i prijateljima. Dakle, narednih dana očekuje nas pravo letnje vreme, dosta sunca, manje vlage i tek povremena mogućnost pljuskova. Pratite vremensku prognozu i ostanite uz Plus Radio, jer vas tokom dana očekuju najnovije informacije, lokalne vesti i odlična muzika.
1: Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driveman, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano i vetrovito, ne tako toplo, maksimalna temperatura iznosit će 25 stepeni Celzijusa, u sredu prijatno sa još više sunca i maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku će ovog utrka biti 25 stepeni Celzijusa, u Washingtonu se očekuje 29, 32 će biti u Majamiju, u Houstonu 37, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 28. jul.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Plus Radio, muzika za sva vremena.
1: Par minuta je nakon 11 sati, drugi sat našeg današnjeg druženja u emisiji Dobar dan sa Milenom, posvećujemo sportu, počinjemo fudbalom. E pa, ljubitelji fudbala, imate razlog za zadovoljstvo jer je jedan od najboljih srpskih fudbalera ponovo u Evropi i vraća se tamo gde je ostavio dubok trag. Dušan Tadić zvanično je postao novi igrač holandskog Neca. Iskusni srpski vezista potpisao je dvogodišnji ugovor, a u klubu iz Nijmegena njegov dolazak opisuju kao najveće pojačanje u istoriji. Posle sezone provedene u Al Wahdi, Tadić se vraća u Eredivisie, ligu u kojoj je godinama oduševljavao navijače u dresovima Groningena, Twentera i posebno Ajaxa, čiji je bio kapiten. Navijači Neca već su sa velikim oduševljenjem dočekali srpskog asa, očekivanja su velika, posebno jer klub ove sezone želi ozbiljan iskorak na evropskoj sceni. Prvi izazov biće kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Olimpijakosa i biće zanimljivo pratiti da li će Dušan Tadić još jednom pokazati zašto je godinama važio za jednog od najboljih playmakera Evrope. Za još sportskih novosti, lokalnih informacija i dobre muzike ostanite uz Plus Radio, a posetite i naš portal Chicago Dešavanja US. Tu su sportske priče, tu su najnovije vesti i tu su naravno aktuelna dešavanja iz Chicaga.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Pričali smo malo pre o fudbalu, a stižemo sada i do tenisa, pa ako ste mislili da ste u ovom sportu videli sve, stiže jedna kombinacija koja je već privukla ogromnu pažnju ljubitelja ovog sporta širom sveta. Novak Đoković je prijavljen za mixed double na predstojećem US Openu i to zajedno sa trenutno najboljom tenisarkom sveta Arianom Sabalenkom. Njih dvoje pokušaće da osvoje trofej u novom formatu takmičenja, ali i nagradu od čak milion američkih dolara. Organizatori veruju da će upravo ovakvi tandemi dodatno približiti tenis publici, a uz Đokovića i Sabalenku prijavljeni su i drugi atraktivni parovi poput Kaspera Ruda i Ige Świątek, kao i Jacka Drapera i Jessica Pegule. Mix double će se igrati od 24. do 26. avgusta, dok glavni turnir US Opena počinje 30. avgusta. Naravno, Novak će tada krenuti i u pohod na svoju 25. Grand Slam titulu u singlu. Biće to pravi teniski spektakl koji ćemo sa velikom pažnjom pratiti, a vi ostanite uz Plus Radio jer vas očekuje još najvažnijih sportskih priča, ali naravno i lokalnih vesti i odlične muzike tokom celog dana.
1: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Muzika koja osvaja, Plus Radio.

0: slušate, dobar dan, sa Milenom ovog utorka. Mi smo i dalje kod sportskih priča. Fudbal se stalno menja, a izgleda da nas od ove sezone očekuje još jedna velika novina, i to ona koja bi mogla da promeni način na koji gledamo završnice utakmica. Engleska fudbalska vlast odlučila je da testira novo pravilo koje bi trebalo da spreči golmane da simuliraju povrede kako bi prekidali igru i kupovali vreme. Po novom pravilu, ako golman zatraži lekarsku pomoć, njegov tim će morati da igra sa jednim igračem manje pun minut nakon nastavka meča. Trener će imati samo 10 sekundi da odredi koji igrač izlazi sa terena, a ukoliko to ne uradi, teren će automatski morati da napusti kapiten ekipe. Cilj je ovde jasan, manje odugovlačenja, više fair playa i dinamičniji fudbal. Pravilo će se prvo testirati u engleskim takmičenjima, a ukoliko se pokaže uspešnim, nije isključeno da ga u budućnosti usvoje i druge lige širom sveta. Da li će ovo zaista promeniti fudbal ili doneti nove polemike, ostaje da vidimo, a vi ostanite uz Plus Radio jer vas očekuju najvažnije sportske priče, lokalne vesti i odlična muzika tokom celog dana, a uskoro i pregled onih najvažnijih vesti koje obeležavaju ovaj utorak 28. jula.
1: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan i dobrodošlicu na Talase Plus Radija. Ukoliko ste možda rešili da ovog leta uradite nešto dobro za svoje telo, ali i da se pritom lepo provedete, imamo jednu zanimljivu preporuku. 7. i 8. avgusta u Guinness Open Gate Brewery u čikaškom Fulton Marketu biće održan Summer Wellness Weekend, dvodnevni festival koji je posvećen zdravlju, rekreaciji i dobrom raspoloženju. Očekuju nas grupni časovi joge, prilagođeni i početnicima i iskusnim vežbačima, zatim spa sadržaj, besplatni smoothie i wellness napici, kao i popust od 20% na brunch nakon treninga. Organizatori kažu da je prošli ovakav događaj bio rasprodat, pa preporučuju da se ulaznice kupe na vreme, a cena je svega $15. A evo jednog pitanja za vas, kako vi najviše volite da se opustite? Da li ste za jogu, šetnju pored jezera, vožnju bicikla ili možda jednostavno dobru kafu sa prijateljima? Ukoliko vam se ova ideja sviđa, vidimo se 7. i 8. avgusta u čikaškom Fulton Marketu. Lepo je videti da Chicago tokom leta nudi sve više događaja koji spajaju i druženje i rekreaciju i zdrav način života, i mi ćemo na Plus Radiju nastaviti da vas obaveštavamo o svim zanimljivim dešavanjima u gradu, zato ostanite uz nas.
1: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio.

0: slušate Dobar dan sa Milenom. Ovog utorka pričamo i dalje o lepim događajima u Čikagu. Ako ste ljubitelji svežeg voća, porodičnih izleta i letnjih festivala, onda je ovo priča za vas. Na samo sat vremena vožnje od Čikaga, uskoro počinje manifestacija koju mnogi s nestrpljenjem čekaju svakog leta. Najveći festival borovnica u Ilinoju vraća se i ove godine na Windy Acres Farm u mestu Ženeva. Održat će se tokom dva vikenda od 7. do 9. avgusta i zatim od 14. do 16. Očekuje nas prava letnja atmosfera uz brojne specijalitete od borovnica, od ledenih napitaka, krofni sladoleda, pa sve do roštilja i sveže kuvanog kukuruza. Organizatori su pripremili mnoštvo zabave za celu porodicu. Biće tu Luna Park, razne igre, mini golf, vožnja na prasićima i brojne aktivnosti za decu i odrasle. Ulaznice su u prodaji, pa ako planirate vikend izlet van grada, možda je ovo odlična prilika da uživate u prirodi i jednoj od najlepših letnjih manifestacija u okolini Čikaga. Mi ćemo i dalje pratiti najzanimljivije događaje u Čikagu i okolini kako biste uvek znali gde vredi otići. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas čekaju još mnoge korisne informacije i odlična muzika.
1: Vaš broj 1. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Još jednom želimo dobar dan sa Talasa Plus Radija. Ako ste možda u potrazi za nečim drugačijim, za porodični izlazak ili za druženje sa prijateljima, imamo jednu lepu ideju koja se nalazi na svega pola sata vožnje od Chicaga u Woodfield Mallu u Šamburgu, najvećem tržnom centru u Illinoisu. Otvorena je nova interaktivna atrakcija pod nazivom Great Big Game Show. Zamislite da ste učesnik televizijskog kviza, reflektori, muzika, tasteri za odgovaranje, voditelj koji vodi celu igru uživo. Timovi od najviše 14 igrača takmiče se kroz više od 17 različitih mini igara koje kombinuju kviz znanja, brzinu razmišljanja, strategiju i zabavne izazove. Sve traje oko sat vremena i osmišljeno je tako da se svi dobro zabave bez obzira na godine. Da li biste se vi dobro snašli u kvizu znanja ili u igrama koje traže brzu reakciju i timski rad? Ukoliko je tako, možda je baš ovo prilika da okupite društvo i proverite ko je najbolji takmičar. Lepo je videti da se u okolini Chicaga stalno otvaraju novi sadržaj za zabavu cele porodice i mi ćemo nastaviti na Plus Radiju da vam donosimo najbolje predloge za izlete, događaje i zanimljiva mesta koja vredi posetiti. O svemu tome čitajte i na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.
1: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano i vetrovito, ne tako toplo, maksimalna temperatura iznosit će 25 stepeni Celzijusa, u sredu prijatno sa još više sunca i maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku će ovog utorka biti 25 stepeni Celzijusa, u Washingtonu se očekuje 29, 32 će biti u Majamiju, u Houstonu 37, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 28. jul. We'll be right back.

par minute nakon 13 sati. Nadamo se da uživate u ovom popodnevu ovog utorka na Plus Radiju. Leto je u Čikagu i leto nam uvek donese bezbroj zanimljivih događaja, a jedan od njih posebno će se dopasti ljubiteljima dobre muzike i prelepog pogleda na grad. Na krovu hotela Hyatt Centric The Loop Chicago na 24. spratu ovog leta se održava serijal koncerata pod nazivom Concerts Under the Stars. Na terasi Air Rooftop Bara, uz panoramski pogled na čikaški horizont, moći ćemo da uživamo u nastupima posvećenim legendarnim izvođačima kao što su Frank Sinatra, ABBA, ali i hitovima popularnog yacht rock zvuka iz 70. i 80. godina. Koncerti počinju u večernjim satima, baš kada sunce zalazi, a svetla Čikaga stvaraju poseban ambijent. Ulaznice kreću od $40, a za neke nastupe već je ostao ograničen broj mesta. E sad, kada biste mogli da izaberete samo jedan koncert pod zvezdama, da li biste uživali uz svevremene pesme Franka Sinatre ili biste ipak zapevali uz hitove grupe ABBA? Nije lako odlučiti. Chicago i ovog leta pokazuje zašto važi za jedan od gradova sa najboljom ponudom kultnih i muzičkih događaja. Nastavljamo naravno da vam donosimo najlepše priče i preporuke za mesta koja vredi posetiti u Chicagu. Zato ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

Dobar dan, dobri ljudi, dragi slušalci Plus Radija. Ukoliko već razmišljate kako da provedete drugi vikend u avgustu, imamo lepu preporuku za sve koji vole dobru atmosferu, domaću hranu i druženje sa našom zajednicom. Crkva Svetog Ilije u Merrillville-u, u državi Indiana, organizuje Srb Fest koji će biti održan 8. i 9. avgusta i tu nas očekuju specijaliteti tradicionalne srpske kuhinje, pića, sadržaj za najmlađe i naravno mnogo dobre muzike. U subotu za odličnu atmosferu bit će zadužen tamburaški sastav Prazna flaša, dok će u nedelju nastupiti Bojan i Saša Jasnić uz Nedu Gorančić, Aleksu Jakovljevića i Miloša Gvera. A vas pitamo šta je ono zbog čega vi najradije odlazite na naše festivale? Zbog ćevapa i kolača, muzike i igre ili možda zbog prilike da sretnete prijatelje koje dugo niste videli? Nadamo se da ćemo se videti i tamo 8. i 9. avgusta, jer Srb Fest je uvek mnogo više od obične manifestacije. Jedna lepa prilika da zajedno negujemo tradiciju, da upoznamo nove ljude i provedemo lep vikend, pre svega sa porodicom i prijateljima. I nastavljamo na Plus Radio da vas obaveštavamo o svim važnim događajima naše zajednice, sve to uz najbolju muziku koju zajedno biramo i ovog popodneva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Ubija me greh, tvojih usta na smet, ležim pored nje, a mislim na tebe.
2: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubim vas sve. Ćao!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Mali.
3: Oglasi.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano i vetrovito, ne tako toplo, maksimalna temperatura iznosit će 25 stepeni Celzijusa, u sredu prijatno sa još više sunca i maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku će ovog utrka biti 25 stepeni Celzijusa, u Washingtonu se očekuje 29, 32 će biti u Majamiju, u Houstonu 37, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 28. jul.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Aleks Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Aleks Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Moj mali je

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme za pozitivno popodne, vreme je za 28. julsko druženje. Nadam se da uživate u ovom danu. Nešto niža temperatura danas u Čikagu posle onog nevremena juče, danas lakše dišemo, temperatura oko 25-6 stepeni, tako je barem bilo u prethodnom satu, i u narednim danima, kažu meteorolozi, bit će slično. Letnje temperature za uživanje, za neko lepu šetnju i naravno za uživanje u dobroj muzici. Zato pojačajte radio prijemnike, planiramo da je u narednim satima puštamo samo hitove, a uz to da pričamo interesantne, lepe priče. Dotaći ćemo se različitih tema i danas i nadam se biti vam dobro društvo što god da radite u ovim trenucima. Vreme za pozitivu. Dobrodošli u Pozitivno popodne.
2: Iz Čikaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: i oduzimaš mi ta.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Mali.
3: Oglasi.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radiju, pozitiva, dobre energije i lepe priče. Šta je to ono što leto donosi u velikim količinama? Naravno, u pitanju su sladoledi. A jedna od najpoznatijih poslastičarnica u Chicagu, Marques Candies, proglašena je za najnostalgičnije letnje mesto u Illinoisu prema istraživanju. Ona postoji više od jednog veka i zaista privlači različite generacije ljubitelje sladoleda. Osnovani su 1921. godine i tokom narednih decenija postali jedno od najprepoznatljivijih mesta za slatkiše i sladoled u gradu. Što se tiče njihovog enterijera, on odiše duhom prošlih vremena. Inače, kada je leto u Chicagu u pitanju, Marques Candies je nezaobilazna destinacija za porodice koje nakon večere ili bioskopa svraćaju na omiljeni dezert. Veliki sladoledni kupovi, tradicionalni recepti, svakako čine ovu poslastičarnicu jednom od zaštitnih znakova Chicaga, pa nemojte zaobići ovog leta ukoliko vam je slučajno negde ispala sa radara. Marques Candies, 105 godina, omiljeno mesto za sladoled u Chicagu.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti sunčano i vetrovito, ne tako toplo, maksimalna temperatura iznosiće 25 stepeni Celzijusa, u sredu prijatno sa još više sunca i maksimalno 27 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Njujorku će ovog utorka biti 25 stepeni Celzijusa, u Washingtonu se očekuje 29, 32 će biti u Majamiju, u Houstonu 37, a u najtoplijem Las Vegasu i Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 28. jul.
0: Samo dobre pesme plus radio US.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

0: Institucija univerzitetskog tipa u gradu koja uvodi osnovne studije iz oblasti veštačke inteligencije. Novi program počinje ove jeseni, a prijave za zainteresovane studente su zvanično otvorene, pa ukoliko hoćete da studirate AI, evo prilike. Ovo je pionirski program osmišljen da studentima pruži znanje iz ključnih oblasti savremene tehnologije. Nastava će obuhvatiti osnovno programiranje, matematiku, strukturu podataka, ali i naprednije teme poput mašinskog učenja i obrade prirodnog jezika. Verujemo da AI treba da služi ljudima, a ne obrnuto, kažu iz računarske struke. Prijave za upis otvorene su do 1. avgusta, dok će predavanje početi kasnije tokom meseca. Chicago ponovo prvi, pa i kada je obrazovanje u pitanju. Od jeseni AI Univerzitet na Northwestern Illinois Univerzitetu.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, pozitiva, dobra energija i dobre informacije. Ako volite dobar provod, onda ne propustite da posetite Srb Fest. Tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merivilu. Crkva Svetog Save, Merivil, Indiana, 31. jul, 1. i 2. avgust. Uživajte u muzici uživo tokom celog vikenda na tradicionalnom Srb Festu. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi vam bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i iz pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival će zvanično biti otvoren za posetioce od 12 prepodne do ponoći. Počinje i prodaje kupona za hranu i piće, plaćanje će biti isključivo gotovinom. Program obuhvata različite sadržaje. Između ostalog, moći ćete da uživate i u zvlačenju novčane tombule. Porodica, prijatelji, sve na jednom mestu. Srb Fest je prilika da se zajedno proslave srpska kultura, muzika i zajedništvo. Od 31. jula do 2. avgusta. Merivil, Indiana. A ako želite da saznate šta se to još dešava u Chicagu i širom Amerike, a kada je dobar provod u pitanju, obavezno posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
0: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: God da krenete, ponesite Plus Radio.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari, ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery, na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo vam pripremili za danas. Ukoliko ostanete u Talase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, a pruža vam se prilika da nas slušate na 8 različitih radio stanica. Da nas ponesete svuda sa sobom, jer download aplikacije Plus Radio potpuno je besplatan i za iOS i za Android uređaje. Uživajte uz Plus Radio, uz dobru muziku i dobru energiju, a obavezno se uz nas sutra i probudite. Par minuta posle 7, sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10, dobar dan će vam poželeti Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 sati. Uživajte u ostatku dana, veliki pozdrav od pozitivne ekipe i družimo se ponovo sutra.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Copy, get down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah, man!

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.